0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Dette Radio 3.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så blir jo selvfølgelig kampen preget av at det blir en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over, men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkeltsituasjonen. Den har ikke altså verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig, så eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut spille ball ut når de setter seg ned andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså, og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skal du si, hvordan er ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gult kort?
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså, der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent kult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit, og fotball, det er en viktig del av fotball, og det er du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skal jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må jo vi gjøre de byttene som vi mener er riktige i forhold til hva skal du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: kjenner disse nå. Nå kan du ta litt tungen også.
1: Fy meg!

skjønte jeg ikke hva som du og andre. Når jeg gikk en tur på vannet, laget vin ut av det vannet. Gi meg vie, vannet mannen, eufori. Med det samme fjerner tvil med en gang. Det er challenging for challenger, men vi er alle sammen. Stiller meg på fjellet, bare sier det til alle sammen. Tabla i hendene og budskap til budskapet. Klart jeg klart å lure alle ditt, tror det er guttsgave. Nævann er beskyttet over hudfarge. Minnene bekymret over utfallet. Frys over, nærmest av nulltallet. Vendinger vil bli lurt av en buktallet. Danse til musikken, til brand i fabrikken. Du kan ta med

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. 3.

ditt er verden bare svart og hvit. Men når du ser i farga, ingenting forandrer.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

oss to uten verden rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten verden

0: Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink i, alltid å bryte foran og sånt, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med barn og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille barn og sånn, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpende av en annen spiller i det jeg spilte, barn til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støte.
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvent, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig, så det blir en bedre dag i morgen, det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det. Radio

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Direkte fra Bodø 360.
2: Jeg har drømt.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Ja, Håkon Evjen, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt I alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå, så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Det den fineste scoringen noensinne du hadde I dag?
1: Ja, jeg tror det ikke mange tappins jeg hadde I mitt liv, men det skal sies at det like deilig å score tappins som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den I mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund I dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det gjennom målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt I banen, og ikke må helt opp på deres banalder hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som så fokuserer mye på defensivt at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger I rammer I god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For han, samme spiller har jo en takling på deg rett I forkant der, som I hvert fall, til og med Nordlysjønnesen sa at den oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle til å si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at jeg ikke ble et røk I leddbåndet I dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme barnet, og så kommer foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært I spill så tror jeg nok den hadde blitt sett på men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der så det ikke så bli sint for det hele tatt akkurat det var uheldig men den på hans sjøvald den jo klink rødt kort jeg tror det klareste rødt kort sett I år I hvert fall
0: ja, det var ikke mye å diskutere på den altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere jeg så det ikke først heller for jeg var jo på vei fremover så først snudde jeg meg så han var oppe med rød kort og tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen og han kjører sånn begge albuene opp I hals hodet opplegg så da tenkte jeg, ja, den der jo helt klinger, så han også nå etterpå den er jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den I det hele tatt så det burde han nok se på seg selv på og tenke at han burde bare
2: det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over men så synes jeg jo det helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger og satt seg ned I de situasjonene og så gjør dere det rette og så mister du hodet og blir frustrert så det klinker rødt.
1: Ja, altså det jo altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball selvfølgelig, altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball, det går ikke og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller de setter seg ned, går ut skadet sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med ikke spille ball, for det sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøy tid, så... Nei, jeg synes egentlig det helt ok også, og så synes jeg at kanskje dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også, det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for I dag fantastisk, og jeg veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: På Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best. Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: 25 år med musikken du liker.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Din radio i julen.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodøs største radiokanal. Radio 3.
1: 1, 2, 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette Radio 3.

ødelegger. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Radio 3.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi utenom en liten periode, så synes jeg vi profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, vært uten jeg ser om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så eller de ikke har kampen i sitt spor så setter de seg ned og det driter jeg i, det må de bare gjøre eller jeg driter ikke i det men at de skal diktere om vi skal ta ut spille ball ut når de setter seg ned andre situasjoner det skjer ikke på Aspmyra altså det og det skjer ikke på bortebane heller så det sånn er det bare så det kommer vi aldri til å gjøre og når det kaster, kaster vi til oss så enkelt er det.
0: Hva skulle si hvordan er ton der på benken? Både du og Jørgen Vik får gul kort.
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså. Der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg. Så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen. Hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen. Det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i. Det gir selvtillit til fotball. Det er en viktig del av fotball. Og det, du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skulle jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge mellom.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til hva skulle du si, styring av belastning og hvordan, altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø-Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: Radio 3 Bodø.
1: Jeg sov at det kom i din natt etter 17. mai.

0: Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Ja, si det. Trond snakket om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nøtter å ligge i bunn hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink alltid å bryte foran, og men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet.
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn intens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig. Så det blir en bedre dag i morgen. Det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv. Det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken. Så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3. Vi spiller dagens hit som...
2: Heia!
1: Sandra Lyng.
2: Det er vi er dumme i høy.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Sam G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa jeg.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Radio 3.
9: Hør da, jeg har lært å beatboxe.

0: Musikken du liker, Radio 3.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miljanders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse blondinene og brunettene du trenger.

0: tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: skal sies at det like deilig å score tapping som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den I mål.
1: Ja, for dere var dominant fra første sekund I dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
0: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tvingt til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt I banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser å begynne, så mye ball vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er som fokuserer mye på defensivt at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger I ramma I god stund.
1: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For han, samme spiller har jo en takling på deg rett I forkant der, som I hvert fall, til og med Nordlysjønnesen sa at den oransje.
0: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle til å si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at det ikke ble et røket leddbånd I dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme barnet, og så kommer foten min I mellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært I spill så tror jeg nok den hadde blitt sett på men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der så det ikke så bli sint for det hele tatt akkurat det var uheldig men den på han Sjøvold den jo klink rødt kort jeg tror det klareste rødt kort sett I år I hvert fall
1: ja, det var ikke mye å diskutere på den altså.
0: Nei, det var ikke mye å diskutere jeg så det ikke først heller for jeg var jo på vei fremover Så jeg snudde meg, så han var oppe med røde kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp I halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der jo helt klinger, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den I det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, ja. Og satt seg ned I de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det klinker rødt.
0: Ja, altså det jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ballen, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ballen med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ballen. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
1: Med en gang dere har fått ball.
0: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned. Og da drøyer tid, så... Nei, jeg synes egentlig det helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
1: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
0: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også, det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for I dag fantastisk, og jeg veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
2: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Der så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø/Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
6: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Dette er Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi er din radio.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa jeg.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Radio 3.

henne, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning. Dette er Radio.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Neste utfordring for de elgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykka start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende

0: Jam G. Tady Kjojak Posten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hver dag. Hele døgnet. Radio 3.

0: Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig I dag, Patrick.
1: Ja, I dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke TIL som kommer. Det litt gratis motivasjon I det, men inn I de andre matchene nå, det nødt til å ligge I bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør I dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du jo veldig flink alltid å bryte foran og sånt, men I dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp I banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens I dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med barn og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille barn, så de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller I det jeg spilte, barn til Sjøvold, så men jeg har sett den I reprisen, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har I toppresset av og til, for det litt som du sier, dem står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Var dere veldig bevisst på at dere skulle treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støte?
1: Ja, det noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn intens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens I dag var vi mer innstillt på at de gode, og du må jobbe hardt for å få tak I barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille inn sentralt I trange rom, så skal vi være der når de feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det veldig deilig, så det blir en bedre dag I morgen, det var I fjor I hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen I morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det hadde vært litt kjipt hvis det hadde vært en dårlig resultat I dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest I Solparken, så det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
0: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.
2: For det dressen.
3: 17. mai.
2: Henne I vær for.
3: 17. mai.
2: Hoppe på ned I her.
3: 17. mai.
2: Glem aldri hvorfor.
3: 17. mai.
2: Hva det gått for.
3: 17. mai.
2: Rop det ut som I Eidsås haller. Enig og tro til Dovre faller. Om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde de

0: Radio 3.
1: Bli med på festen. Hiv på deg dressen.
2: 17. mai.
1: Nå er vær for
2: 17. mai.
1: Hoppe på ned i her.
2: 17. mai.
1: Glem aldri hvorfor.
2: 17. mai.
1: Hva det er godt for.
2: 17. mai.
1: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss til Sverige som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men nasjonalmenn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Nå får det være nok, ikke sitt der og sov. La oss til å lage vår egen lov. Bli med på festen.
2: 17. mai.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Radio 3.

0: Ja, Håkon Evjen, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange tappins jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det like deilig å score tappins som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøy så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden. Så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser i begynnelsen, så mye ball vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte. Så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i rammen i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For han, samme spiller, har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall, til og med Nordnesjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at jeg ikke ble et røk i leddbåndet i dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme barnet, og så kommer foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på. Men jeg kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på Hans Sjøvold, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klareste rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så først snudde jeg meg, så han var oppe med røde kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt klinger. Så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok at ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrødt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle laget til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøyer tid. Så nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg at kanskje dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem. Så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem. Og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker. Ja!

0: Bodø-bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
2: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Damn.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Radio 3 Bodø

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Neste utfordring for de elgullene finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullene sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Vi er din radio.

25 år, med musikken du liker.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grassetter.
5: Strømglad grassetter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grassetter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grassetter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Direkte fra Bodø 360.
8: Bli med på festen. Hiv på deg dressen.
9: 17. mai.
8: Nå vær for...
9: 17. mai.
8: Hoppe på ned I her.
9: 17. mai.
8: Glem aldri hvorfor.
9: 17. mai.
8: Hva det gått for.
9: 17. mai.
8: Rop det ut som I Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De

0: For Norge var det bare å bukke og tukke.
1: Men nei! For noen menn i 1814, dette årene særlig sorten.
0: Nå får det være nok, ikke sitt der og sov. La oss til lage vår egen lov. Bli med på festen.
2: 17. mai.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Neste utfordring for de elgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykka start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Radio 3.
1: Bli med på festen. Hiv på deg dressen.
2: 17. mai.
1: Henne i vær for
2: 17. mai.
1: Hoppe på ned i her
2: 17. mai.
1: Glem aldri hvorfor
2: 17. mai.
1: Hva det er godt for
2: 17. mai.
1: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linje enn de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi utenom en liten periode, så synes jeg vi profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, vært uten jeg ser om igjen enn sånn som jeg opplever den i kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo, det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig, så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned. Og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det. Men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså. Og det skjer ikke på bortebane heller. Så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre. Og når det kaster, så kaster vi til oss. Så enkelt er det.
0: Hva skulle si, hvordan er ton der på benken? Både du og Jørgen Vik får gul kort.
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså. Der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg. Så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen. Hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i. Det gir selvtillit til fotball, det er en viktig del av fotball, og det, du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skulle jeg si, jeg sa det til Trond med under kampen, det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål, får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge med da.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen, det gjorde han inn i denne kampen også, og så må vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til, hva skal du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Største Bodø, Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. 3

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging.

0: Ja, si Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nøtter å ligge i bunn hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du jo veldig flink alltid å bryte foran, og men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprisen, det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet en enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet.
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn intens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig. Så det blir en bedre dag i morgen. Det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv. Det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken. Så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

유한

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ja, Håkon Hemien, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå, så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da er vi såpass gode presis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det er fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er faktisk, det er ikke mange teppes jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det er like deilig å score et teppe som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig er det å få det ene målet der?
1: Ja, det er veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tvingt til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da er det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser i begynnelsen, så er vi mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på defensivt, at det åpner seg etter hvert nå, eller når man begynner å bli sliten og ligger i ramma i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall, ja, til og med Nordlysjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo hele ankelen min bare snudde seg, men skulle til å si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg er ganske mobil, heldigvis. Så det var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så kommer foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke sånn å bli sint for det i hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på han Sjøvold, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klare så rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så først snudde jeg meg, så han var oppe med rød kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt klink. Så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, ja, ja. Og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spillet ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender han inn igjen for å så sette seg ned. Det må han nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må han nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøyer tid, så... Nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg at kanskje dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, og så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din radio I 25.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio 3. 25 år.

0: Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så blir jo selvfølgelig kampen preget av at det blir en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over, men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkeltsituasjonen. Den har ikke altså verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså. Og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skal du si, hvordan ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gult kort.
1: Ja, det er jo klart. Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det, altså. Der og da, litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg. Så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det er at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i. Det gir selvtillit av fotball, det er en viktig del av fotball, og det, du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva jeg skulle si, jeg sa det til Trond med under kampen, det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål, får ikke engang spille i dag, det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen, det gjorde han inn i denne kampen også, og så må jo vi gjøre de byttene som vi mener er riktige i forhold til, hva skal du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker. 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du jo veldig flink i, alltid å bryte foran og sånt, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støte.
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært, jeg sa en tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig, så det blir en bedre dag i morgen, det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt I alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Det den fineste scoringen noensinne du hadde I dag?
1: Ja, jeg tror faktisk, det ikke mange tappings jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det like deilig å score tappings som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den I mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund I dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøy så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt I banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger I rammer I god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett I forkant der, som I hvert fall, til og med Nordlinsjønnesen sa at den oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd I dag, men jeg tror også det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så komme foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært I spill så tror jeg nok den hadde blitt sett på men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var en intensjon om å gå etter ankeren min der så det ikke så bli sint for det I hele tatt akkurat det var uheldig men den på hans øvel den jo klink rødt kort jeg tror det klareste rødt kort sett I år I hvert fall
0: ja, det var ikke mye å diskutere på den altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere jeg så det ikke først heller for jeg var jo på vei fremover så jeg snudde meg så han var oppe med rød kort da jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører en sånn begge albuene opp I halshode opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der jo helt kling, og så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den I det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned I de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det klinker rødt.
1: Ja, altså det jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, skadet, sender han inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøy tid. Så, nei, jeg synes egentlig det helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også, det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for I dag fantastisk, og jeg veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.
3: Du hører på Radio 3.
4: Du kan ikke si meg at du faktisk bryr deg. Si vi lever som noen dyr her, men nei, løve her. Hva det du driver med? All den dritten du skriver ned, sorterer oss etter

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du hører på Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: 25 år, men musikken du liker.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.